0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Grillsesongen godt i gang. Jeg grillet 2 ganger i helgen.
1: Wow.
2: Alt kan grilles, eller kan det egentlig det? Det har nemlig inspirert meg til dagens topp 3-liste. Topp 3 ting du ikke bør putte på grillen. Og en del av dette av egen erfaring. Så dette er testet grundig. På tredje plass, topp 3 ting du ikke kan putte på grillen. Joggesko,
1: ja, det en dårlig del. Blir plastikk og greier på grillen da.
2: Jeg skulle tørke joggeskoene mine, for de var blitt våte.
1: Fy søren, det så deg. Jeg orker ikke. Å, det så dårlig det.
2: Og så glemte jeg meg litt bort da, og da ble det jo, litt smelta.
1: Med grillet joggesko?
2: Litt smelta joggesko
1: i grillen. Fy fader, den lukten der, og så liksom svette. Nei, da
2: Ok, andre plass på topp 3-lista. Topp 3 ting du ikke bør putte på grillen. Popcorn i mikrobølgepose.
1: Ja, det gir mening. Ja.
2: Det som skjer, hvis du lurer, er at først...
1: For det første, en grill er jo ikke en mikrobølgeovn, på en måte.
2: Først så tar posen fyr, ja, så brenner den opp, ja. Og så begynner disse maiskornene å poppe etterhvert. Men de blir ikke sånn hvite popcorn, de blir sånn sorte, forkullede popcorn. Ikke noe bra. Så til førsteplassen på topp 3-lista, ting du ikke bør putte på grillen. Egg.
1: Altså...
2: Og jeg skal forklare hvorfor. Dette er både, tenker jeg, forbrukerradio på sitt beste.
1: Absolutt.
2: Og en vits også i førsteplassen i dag. Du bør ikke putte egg på grillen, fordi det kan eksplodere.
1: Kan jeg bare si, Kjetil, at tips nummer 4 på en måte, aldri dra på grilling hjemme hos deg. Jeg håper du aldri inviterer meg på grillmat, for hva den der grillen har vært gjennom, det vil jeg ikke vite.

egne meg til ene eller egne meg til det andre. Jeg jo absolutt ikke praktisk anlagt og kunstnerisk anlagt. Jeg bare glem det. Jeg har heller ingen naturbegavelser, men øl. Øl jeg ganske god på, ass. Billy Currington her med Pretty Good at Drinking Beer.

P10 Country ettermiddagen går mot slutten. Mitt navn Reidar Buskenes. Jeg takker for følge og ønsker deg en riktig god kveld. Avslutte med Lone Star. Her Walking in Memphis.